Kamere ma o ewa no se na Bruno Fernandes wa se no kre award o wan nsa kanu ne ne gie papa e ni hu vita bi se ne se o na wo kra no hwan e na otu waba e ma ni hu vita wo wo mi hu chiri ni dia na se tu o se se la dia ano e no se no kre ni